Gama da ba ga ma da ga ma ba ga ma ri sa ba ga ma da ba ba ga ma ri sa ba ga ma da ba ba ga ma ri sa ni sa ga ma ga ma ri sa ga ma da ba ba ga ma ri sa ni sa ga ma ga ma ri sa ga ma da ba ba ga ma da ba da ba ga ma da ba da da ni da da ya da ba ma da ni da ma da ni da ni da ni da da ni da ma da.